0: quá nhỏ, 180 là mấy qua cho mày á. 2 kg là 352.
1: À, đứa 45 nè bà này, đứa 88 được không?
0: 86.
2: Quen đâu.
3: Thầy Tâm á.